0: ngala ngarang ke bithap je loji yela che la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yesi
1: che da ngai ju bie mechi hyulan die che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je